0: Ai ono a soi fua e fai se balanga nga walofa le ba polaule le nga walofa i wea i aite ua mai le fiso swani le ar balo farani le la ua mai ai ona ta ia le ba soatau le ua iei nei le aspo fuanga e faa ua upea ona malanga le ba soatau nei i wea faa ngai le la
1: masalo ai ole fuanga ia le nga walofa o la to pol kalame awa pe ona sila fia fatua toatoe mingoi lea o le gauolofa o ga samil tausaga teanei le ua folau mai poutasi ia pia folau mai ia pia i asau ma toe taliu mai le la ua toe gaioi a le gauolofa ma le aiga folau e faaaoga ai le vaatele lea ua le gauolofa e faisi telē ae o le faamoemoe ia mafai ona malaga le gauolofa fai foi na malanga ia le vala ititi lea le vale e fauna no foa ia na fai ngoe le fionga ia tanga loa ia le vaa ile as fale ile nite e neima faa lau ilo a ilo na ingoa ina ua tu itai ia ole ingoa ole vaa o vea alangi sa tiu i moana
0: ole ale la au lea sa tuto ilo tua ati na neena tae neile vaa
1: ole talie papua ole la au ta tele ai asile si la ilo fio ole sa onoa i ole la au ai la la yai mai si vaeng ole va la fa nga ai le tamaling le masani tamaling papa
0: na ta u fa pe ole va a e sui ole al to inga fa usanga le fa yela le va a so ata u ia
1: ona ele ai so to mai fa va ai lo va va ai atuai e pe o itu ese po vaeng ese ole va ia lau o le va e sui e fafau e te vai atua ia ia vanoana e sulu ai a e sila sila la lata lata ia lai fafau i afa ia so onga na a ole mea maua e ia le va alea i la ufa longolongo atu ole tufunga tava ia maangele John Miski na faitau ile tusi alisi tangata su e maoli e ngoi a te rangi hiro tira baklo na ingo palang ae e ilana tusi na fai wasili ale se lautau sanga taluai e tau ole Samoan material culture o tutonu lai na e yaila mo wata yo va ole mela na fai e mangele na vava ai i atana i tutonu tusi na na tau mafaila e faa ngalo na tau mai faa kamuta, faa tufunga. Ina ia mafaio na au maile ata na faa wele vaa. E lua la na vaa mua na tuitai i New Zealand. Awa e lala e au maui pori rua i Wellington e New Zealand. Ia ele lawa wa su mai nei, lu ia tulua e tangaloa. Ia faya ilo le vaa lea.
0: Ole mata watu ole taua ole vaa lea soa tau. E o ia tātou whānau e mese tūpulanga o nei aso. I tūlanga sa iai fausanga o waa nei aso ana mua, ia malona whao ngā ina. O le ase waa i mamao, se sinisina mamao ale amo sāo sāwa vau. E whālau i tele atu lea o onga lea i si fōi tūpulanga o lea tunu.
1: I o lea lava, ai eilisi mea māsania ia tātou e wha ama ite se tasi, e wha awau e leisi. Sa yaila nisi sa awai atu ile fa moe moe la sifalele. O mai le tu malo palauli mua mua. I savai. Na o mai e fo ila maalo mfana o mai palauli sifo college. O vaa, ele tau ngō fie. Taipei au le tele o mea Samoa mao iwa leto e maua. E fai asi tau ngata le tue fa fo i mai fa tusanga. O tātou mauta, o whale tele ai whau whasa mua. E whai asi tau ngata, ona wale ngata wale ele tō mai, a o sue ngata me whai a. Ole lu'i la le iai, ma ole sile sila mai le whaama ite ale ainga folau ma le amosa. O se wha moe moe, ma se polo geti. Masalo ele ma whai ona whai esta ngata stotas, ai masalo ma whai ona whai itu malo. E na whaaso solo atuela ia po onu. Ia po nisi fo ia onga manisi kolisi. Ona whaalau tele atu leo ole to mai. Ina ia mafai ona tupu. Awa manatua tele a tātou tau te tala noa I le whalanginga le sa au mai e le au pālangi a tātou Samoa Navigator's Islands. O le o tangata folau. E ofo I pese o pese ai nei te waka o tātou o tangata folau. Ai waleto I ai le anga wa. O le whamoe muela na pe nana whama ite, pese a loiafi, I ana whamoe muelo la ia ina ia pue, pue mai e isi.
2: Se fatele noanga me le fio ngā toto o le awa whanafi le tangaloa, o se sui o le a onga le a mosa o sāma vau, na amataine le polo keti o le taina o le vaa soa tau o fa ingoina nei, o le vea vea langi sa tiwi moana. O se lau tausanga ai o lea fatu ato e sila sila, no tato o tenu I se vaa soa tau o fausanga na mua, e faa o ngā le la e fola wai. Wale tari el fam sinonga o talo sanga po el fam sinonga o apili, ale fam sinonga ma walunga o le tatu o tenu. Le talo sanga le sunga ya setu petaya, e ala ilana lo ia ina ia toe faya se ilo ilonga, ile fa ai unga ua mai afafonga ina na fa mao ni ai mori anga, o le fai ai nga fa malosi ma le fa olima matanga, na mori ai le o talo sanga. Sa fa vaile fina unga o le apili le nei, I le mau e whaapea na pito tasi le sila sila le laulau o whaatonu, ma le wha amasino na whenga I masu asu enga o morianga, ma taun uai le wha ai unga, na wha amau ni aitu a inga. Pei tai ua wha ai loa le wha amasino ngau taro sanga tu iro ilo le wha amasino ngau mau alunga. O le lato uiro ilonga le wha afo ino o tau alumanga le suesu e ino o mori mau, whaapea fola sanga wha ai ua loia, ma le fola sanga le fionga le wha amasino na whenga I malea ma taubu tau wha amasino ngau, O soli ngā tū lafono na whaia, e tūsa o ala manino le tū lafono lo wha fwe ai su e suenga, a le wha amsinonga I le su e su eino ni morianga. O le mafu anga leo wa te enai mau na wha vai ai le apili, ma o leo wa tati atu nei le ngā ruenga muri muri o lo tutoe, o le tapena ina leo se wha ai unga, mo se wha salanga. O wha tū mau le wha ai unga le wha amsinonga mau o lunga na wha mau ni ai le morianga, O le fasi o ti tangata wha moe moeina ma morianga I soli tū la fono, tau le umio ni a upenga tau la au malosi o se misi ali I matafitafi. Ina ua tau nuu ilo ilo ngā lwha msino ngā tāru sanga tō ilo ilo. Ile te ena ai o le apiri a se misi na fina wina e lana lo ia. Sa fina wina I le apiri le maua se misi, ma lana lo ia e wha pēle isi la sila su e suenga a le wha msino ngā mawalunga. I mau anoa le o moria na tu inatu, ile su e suenga. Ile maleisi mau na fina wina le loia, e se se le wha ai unga le wha amasino, I le wha amaonia o le morianga fasio te ngata wha amoe moina, hai sa te tau na wha amaonia, I le soli tū la fono o le fasio te ngata pai valea. O le sila sila le wha amasino ngā o tā rosanga to ilo ilo, e sa o le wha ai unga le wha amasino ngā, ona o le umia le ua moria o se whana lai titi, na ia wha pā, alu atu le puru mā fiai le fatafata o le ua maliu, O se mau manino I loa ai sa iai le wha moe moe, o lena umia le la au malosi, e whao o le maliu I se isi tangata. O whaita waso neo no o atu lea I le aso lulu ma le aso freida le nei vai aso. E wha tino ai palo tala I te avai mo ngatolu, ma fale alili tasi, e toe filifili ai ni sui usu fono I le pale mene, o ia I tu malofa palota. O le wha I unga o le vai aso o mavae, Na mai ai a onga mō tangata whai palota e au fiai ma le vasenga o malu o le malo. Sa whātau teia lea le ofisa o le komisi o whai ngā palota. Wa whai loa fō I e lea ofisa e ngafa ma tā penanga o whai ngā palota o tātou o tanuu. E filifili ai tofi whai pule o I tū malo o le pāle mene. Fale palota mō whai ngā filifilinga a tangata palota o vai mō ngā tōru wha pēr fale alili tasi. Wa tāpunia fō I le sitala o sui whātutu. Ma ua muta I fo I le awa noe toe whaau ia I tua se suafa o se sui tau wā o whaatū mau lava le numela e toa fitu sui tau wā mo le palota le ititi e whaleari li tasi a e toa whaa sui whaatū mo le filifilinga a vai maunga tonu. O le asa tona I na te anei na mōri mawinai I wha asara launga I lunga o penga te wha I langi a le wāenga wha upu whai o le wha tua tua I le atua sā mo o tasi le lato wha alawi loa nā whea ia I tū mālo palota A ulumana I le asolulu nei o le palota mua mua po le pre-polling fa pē le asforeides fulvalu o setema e whaia I palota la iti. O tāpuni ai fō I ma wha tosina e le te tawai ona toe vaia ni wha alawi loa asu I tau vā ma pati fa upu fai au wala fe so ta inga masani, fa pea lunga o penga te fai langi. O le vaenga e pui pui ai a te tau tangata, fa pea le fatu o tua ili atua sa mo o tasi, o lo o tau vao la tu sui fa atu tu, ia fai ngā filifilinga, o le a faya ile vaya sa nei. Tala amatai o le nei vaya sa fau, sui fau.
3: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te fatale. Fa'atonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo singa singa se tau manawa. E ma fai o ne fai e fua lo tu yor fulu, tanga ia nei leo penga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie, mō fa pesili manisi fam talanga, really mai le vaccination helpline, o valu selau, lua valu lua iwa lua ono, o valu selau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu, e sili le puipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utuyer fulu.
4: Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.

0: pusi mai ala fa fo foma o le fa popo fo ele nei o tala fo mai Samoa a wina sa mai mo oe ela le tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo
1: o te fa talo fo lo tatu tuno fe lo ai le amatanga le va ya so si mai al fa foma o le langa langa le a onga le amusao sa va vau lea olo ili no fuanga e ta ua o maunga tui vai tele Fapele so sa yete ole ainga folau o Samoa. Ai maise ua faa opopo iai male lango lango le malo o Farani. Ile faa tupeina ua mafayei nei. O na toe sila sila tupulanga o nei aso. I fōlinga ole vaa soa tau o fausanga na mua. E iailo na lae folau wai. O le asafarele ua mavae na umu saama fufu iaile vaa soa tau. Ua faa ingo ina le pule faa tonu ole aonga le amu sao saava vau. Le fionga le papa le tangaloa Dr. Peter Pola o le vea vea langi sa tiwi moana. O le fionga ai ono Dr. Fanafi le tangaloa o se tasia sui faavae ma faatonu o le aonga le amusao sa vavau na amata mea ina ngā luenga o le vaa soa tau. Le asa ia totoina le laau o le talie mai Papua Niukini na faalalo ma taa i le vaa soa tau i le au liai o le luas fuluiva tausanga talu o naola le talie ma ua matua lelei mō le tāina o le vaa soa tau no fuafā. Sā maua le avanoa i se tasi o alu tamā i tai o le fionga ai ono, le fionga a toto o le awa fanafi le tangaloa, na te faa matala talai le autu o le ngā luenga wa mai a.
2: O le amsao sa avavau, se a onga e tau mawhai e tu e tapu e umamea tau sa amua, a matamai le fatino ngā o onga i le ngangana sa amua. Ina ia fea uma vai pano ese o le soifuanga fa Samoa fa tufunganga ma mea ilonga ai Samoa ua tauau ina mō watu. Eila lea ngā vaa lea i le tāngo vaa, ia pole faungo vaa, ma le folau foi. O le angangala nasa naunau ia ia ai ono. Pise miti mas fa moe moe. Ia lea la wasola ai ono, ai faa wawe e tangaloa. Leo mafaya ona faa atino ai ele, ia le faa moe moele na tuwa itai, ia le soa atau ili asafala ili na tuwa nai nei. O lea la le aunga, a o le faunga o vaa, to e fafangu le faunga o vaa, le taanga o vaa, to e fafangu ia le to mai folau, e faonga ai ele silafia, ma le to mai e matau, ma faitau ia le sio sio manga. Fetu o ngalu o manu lele o me SS o mwhapena. Le pewa fia fia tangata e mata mata i tifanga ia peo le moana. Ia ai ele o iaiseisi o mafayona fatinoa. Ai le lawa amata i le vaalea o na fatinoa ele amosa. Ia o na famoe muela ia ea o le alo mfanao. Awa ese ale alonga o le pao pao ese le soata ue e yeilona la. Awa ol mena e tūlanga e se aile wa alea e failona la e wha moe moe i le savili ma le matangi. Ia ole aungale nā po se wha pupungale nā ole naunau ta inga.
3: Ole asa i ele wha moe moe o ai ono a o soi fua e faise balanga le ngau alofa le wa apolaule e o le ngau alofa i wea i aete ua a maile fiso swani le ale ma alofa rani. Lea la ua mai ai ona tāl ia le vaa soa tau lea ua iei nei. Lea spufuanga, e faa ua upea ona malanga le vaa soa tau nei iwea. Faa ngā ile la.
2: Masalo, ai ole fufuanga ia le ngā ualo. Fao la tō polkalamea wa peona sila fia. Fa tuatue mingoi lea ole ngā ualo fa i o ngā samil tau sangantea nei. Le wa folau mai pautasi i a pia, folau mai a pia i a sau, ma tue te liu mai. Le la o tue ngā yoi ele ngā walofa, ma le ainga folau e wha au ngā ai, le wa atele lea, wa ngā walofa e whaisi te le. Ai, o le wha moe moe i e mawhai ona malanga ngā walofa. Fai fwa ina malanga ia le wala ititi lea, le wala e wha ona no foa. Ia na wha ingoe lea fionga ia tanga loa ia le. Ia le vaa ile asfala ile ni te a nei ma faa alau iloa ilo na ingoa ina ua tu itai. Ia ole ingoa ole vaa o vea vea alangi sa tiu i moana.
3: Ole alela au lea sa tuto ilo utua ati na nea na taa i neile vaa.
2: Ole talie papua. Ole la au e taatele ae asile sila ilo fionga. Ole sa onoa i ole la au. ai la la ye mai si va ngol va la fa nga ai le tamaling tamaling ile ma san tamaling papa
3: na ta u fa pe ol va a e sui ol alto inga fa usanga le fa ye la le va a so ata ule
2: ia ona ele ai so to mai fa fa va hello hello va va ai atuai e pe o o itu ese ese po va nga ese ese ol va ia lau ol va e sui e fa fa a fa wete vai atua ia ia ia vanoa na e sulu ai a e sila sila la la tala tai ai la fa fa afa ia ia so onga na a ole ole me ma o e ai ale ia le va ale ai i la o fa longo longo atu ole tu funga tava ia mangele John Miski na faitau ile tusi ale si tangata su e su e maoli e ngoi a te rangi hiro tira baklo na ingo palang. Ae, e ila natusi na fai wasilia le selautau sanga taluai, ita ole Samoan material culture. O tutonu lai na, e yaila mo wata yo va. Ole mela na fai emangele, na vava ai yata na tutonu tusi na, na tau mafaila e faungalo na to mai fa kamuta, fa tufunga. Ina ia mafaio na, au maile ata na, fawele va. E lua la na vaa mua mua na tuitai i New Zealand. Awa e lala e au mau i Pori Rua Wellington e New Zealand. Ia ele lawa wa su mai nei. Lu ia tuloa e tangaloa. Ia faya ilo le vaa lea.
3: O le mata watu o le tau o le vaa lea soa tau. E a o aia tatu farau e mesi tu pulanga o nei aso. I tulanga sa iai fausanga o vaa nei aso na mua. Ia malona faonga ina, ole ase vaa ima mao, se sinisina ma mao ale amo sao saba vau. E fala ua itele atu lea o onga lea isi po itu pulanga ole atu nu.
2: I ole lava, ai eilisi me maasani ai atato, e faa ma ite se tasi, e faa wau eleisi. Sa yaila nisi sa awai atu ile faa moe moe la sifalaile. E o maile tu malo palauli. Palauli mua mua, i savai, na o mai e fo ila maalo mfana o mai Palauli Sifo College. O vaa, e le tau ngō fie, tai pei au le tele o mea Samoa mao i wale to e maua. E fai asi tau ngata le to e faa fo i mai, faa tusanga o tato mauta, o faa le tele ai fau faa Samoa. E fai asi tau ngata ona wale ngata wale ele to mai, a wasu e ngata me fai ya. Ole lu'i la le yai ma ole sile sila mai le fa ma ite ale ainga folau ma le amosa o se fa moe moe ma se poloketi ma salo ele ma fai una fai stanga ta stotas e ma salo ma fai una fai tu malo e na fa so solo tuela ia po onu ia po onisi fo ia onga ma nisi kolisi ona fa la utele atu leo ole to mai ina ia ma fai una tupu awa manatua tele a tātou tau tatala noa i le whaalanginga le sa au mai e le au papalangi a tātou sa moa Navigator's Islands. O tangata folau, e ofo i pese i o pese ai nei te waka o tātou o tangata folau. Ai waleto i aile anga va, o le whaamoe muela na, pe naona whaama ite, pe se alo yafi, i ana whaamoe muelo la ina ia pue. Pue mai e isi, ma faa wau ma faa tino.
1: Se faa tele noanga me le fio ngā toto o le awa whanafi le tangaloa, o se sui o le a onga le a mosa o sāwa vau, na amataina le polo keti o le taina o le vaa soa tau o faa ingo ina nei, o le vea vea langi sa tiwi moana. O se lau tau sanga ai o lea fatu ato e sila sila, no tātou o tenu i se vaa soa tau o fau sanga na mua, e faa o ngā le la e fola wai. Wale taria le faa msinonga o talo sanga po le faa msinonga o apiri, a le faa msinonga mawalunga o le tatu o tenu. Le talo sanga le sunga ya setu petaya, e ala ilana loo ia ina ia toe faya se ilo ilonga, i le faa ai unga ua mai afafonga ina na faa maoni ai morianga, o le faa ai nga faa malosi ma le faa olima matanga, na mori ai le o talo sanga. Sa faa vaile fina unga o le apiri le nei, i le mau e faa pēna pito tasi le sila sila le laulau o faa tonu, ma le faa masino na whenga i masu asu enga o morianga, ma taun uai le faa i unga, na fa mauni ai tu ainga pe tai wa fa ai lo fa am sino ngo taro sanga tu ilo ilo fa am sino ngo mau lunga o le lato ilo ilo ngal fa fo ino tau lu manga le suesu ai no mori mau fa pe fo sanga fa ai wo lo ia ma le fo sanga le fiong ngal fa am sino na fe ngai ma le mata bu tau fa am sino nga o soli nga tu la fono na fa ia e tu sa o ala menino le tu la fono lo fa fo ai suesu nga ale fa am sino ngai le suesu ai no ni mori nga O le mafuanga leo te e nai mau na whaavai ai le apili, ma o leo watati atu nei de ngāruenga muri muri o lo tutoe, o le tapena ina leo se whaai unga, mo se wha salanga. O whaatu mau le whaai unga le wha amsinonga mawalunga na wha maoni ai le morianga, o le fasi o ti tangata wha moe moeina ma morianga i soli tū la fono, tau le umio ni a upenga tau la au malosi o se misi ali ima tafitafi, Ina watau nuu ilo ilonga alfa msinonga o taro sanga to ilo ilo. Ile te ena ayo le apidi ya se misi na fina wina ila nalo ia. Sa fina wina ile apidi le maua se misi ma lana lo ia e fapea ile isi la sila su esu enga ale fa msinonga maua lunga. I mau anoa le wa molia na tu inatu ile su esu enga. Ile male isi mau na fina wina le lo ia e se se le fai unga le fa msino. Ile fa maunia le morianga fasio tangata fa moe moina, ai sa te tau na fa maunia, ile soli tu la fono le fasio di tangata pai valea. O le sida sida le fa msinonga o taro sanga to ilo ilo, e sa o le fa unga le fa msinonga, ona o le umie le wa morio se fana la ititi, na ia fa pa, aluatu le puru ma fiai le fatafata o le wa maliu, o se mau manino ilo ai sa iai le fa moe moe, o le na umie le la umalosi, e whao o le mariu ise isi tangata. O whaita waso neo na o atu lea ile aso lulu ma le aso freida le neiva ai aso. E wha tino ai palo tala i te avai maunga tolu ma fale alili tasi e to e filifili ai ni sui usu fono ili pale mene o ia i tu malofa palota. O le whai ungo le vai aso o mavae na mai ai a o onga mo tangata whai palota e au fiai ma le vasenga o malu o le malo. Sa wha tau teia lea le ofisa o le komisi o whainga palota. O whae lua fo i e lea ofisa e ngafa mata penanga o whainga palota lo tātu utanuu. E filifili ai tofi whai pule o i tū malo i le pāle mene. Whale palota mo whainga filifilinga, a tangata palota o vai maunga tōru wha pē whale alili tasi. O tāpunia fo i le sitala o sui wha atutu, ma ua muta ai fo i le avano e toi wha aui ai i tua se suafa o se sui tau wā, o wha tū mau lava le numela, e to fitu sui tau wā mo le palota le ititi e whale alili tasi, a e to wha sui wha atutu mo le filifilinga a vai maunga tonu. O le asto na ina te nei, na mōri mawina ai i wha asara launga i lunga o penga te wha i langi, a le wāenga wha upu whai o le wha atua tua i le atua sā mo o tasi, le lātou wha alawi loa na awhi a ia i tū mālo palota, a o lumana i le asolulu nei o le palota mua mua po le pre-polling, wha pere as foreides full value o se tema, e whai ai pāno tala iti. Wa tāpuni ai fo i ma whaato sina, e le te tau waiona tue vaia ni wha alau i loa asu i tau vā, ma pāti wha upu whai au walo fe so ta inga masani, wha pēr lunga o penga te wha ilangi. O le vaenga e pui pui ai a te tau tangata, wha pēr le whaatua tua i lea tua sā mo o tasi, o lo o tau vā o lātou sui whaatu tu, i a whai ngā whiriwhiringa, o le a whaia i le vaia sa nei. Tala amatai o le nei vaia sa fau,
4: Pui pui lo ainga ili tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu yor fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe i singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa singa se tau manawa. E ma whai wana whai e fua lo tu yor fulu, tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, Really, my vaccination helpline. O valuselau, lua valu lua iwa lua ono. O valuselau, lua valu lua iwa lua ono. Po ole fono. O valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. O valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fine e ilola utuyer fulu.
5: Olo na umfan fa fonga bali tatu tenu ule te fa salawino tatu tala misa moile nei fo ia fia fia lona aso ngafua sa fulu mole fa se tema wa tatu ule moile lo fa marang le leyo le tu o te te ina mai fo lo tu se fu mo bia le nganta fo le so matubola wala mo fo ule te fa wa wino le tu tu a mai se e a o por kalame fa nga solo pi ona yeli tatu wa por kalame ile nei fo ia fia fi pe ona masaniai Ayo sina swinga le nao le tanto por kala me pi onei ai masani ono fa fonga le tanto tenu le te fa salawinatu. Tanto tala mai sa moi le tano fitu ya fia fiti tasi pitai. Ea ona onai swinga lai timo tanto. Lea ua mawhai ona te se e mai luma tanto tala mai sa moa I le tano leono. Ea pe ona iaini ni ya fia fima le fa fonga mai le tanto tenu. Ea mo oele na sa misi mai le vanu le tano na li lale ngata fo ilo li tu nasa furma le lua. Ea ole ono ya fia fio aso te tasi. Ole ama fai ona e te fa fonga ya tanto tala le na. Ilona te fa salalawina ele nei fo ia fiafi ya manatu na wa e fi fia le na fo wa e maua ia nai vaenga na tupu ilo fanu o le tātou tinu ele amatango le neva yeso a maiseo vaenga pe I ona yele fai ungo lava yaso ia malou pisi nasa yai ae ua mafai ona te mo moli na antu le radio Samos fili me vitolu amo ya mo ele nai le maua se teimi te fa fongai ina ya tātou tala mai Samoa Tala lvalu lanswa tayao lanswa lua la mfwada tuwe fafonga ili tatu tinu isfapaponga o le tuwe fasalawino tatu tala maisa mwabe atatu mwabia ilola malaswa ifuwa mawa maile tuwa ya etaita inatoi ili tatu wa polklame ili aswa tayao sifurono minute wate alitu la eono fantalofa ya ma faafilwa ili paia lasi lasi ili tatu tinu mfwada mawa maile tatu polklame ili neifu ya fiafi malo leso ifuwa mwabia Malo fo ile ngā lue a maisio le ala usu le tātu tenu I whea mga ruenga pei ona maasani ai. Ia manai whanau ngā o onga, ia male tau tua pei ona maasani. Ufaisi lewa le te mōu se tātu whelo inga pitai. Ia vi ia le lofa merangar leo le tua te mōu nei lao lao male nei fo I avanoa. Tātu te mafuta I pēa mga ngā lulea. Ia wafo le tau tuino le tātu tenu. Ia maporkalame pei ona maasani. Manatu sa maruia ia. Ama talio fi amunga luengo lini ya songfua. La ngata fo ileo porklami sa ea la usu yei li chayao. Ia male tapena ino naifanao ya oonga. Ya maise fo ila te uolo ngafa. Ia male te usio na ye tatu tamama tina matutua. Malo lava ya te uteulo nsai malo fo I. Ia le lofa inai matua. Ya maise ole lofa inao fanao. Ao tatu yei li taufaasi usi unga. Ole tau malu rupi one yei li towa tunu nei. Ia le ngata fo ilea. Le ua tātou yai le si uio fe amunga luengo le neia songa fua vi ia ile lofa male anga le leo le tampa ausili le langi ya o te telitonu ile lofa fasoo le tua nasa mawalu malosi ya wala mafoi ya le fa ngasoloina o fe amunga luenga pei ona masan yai niso ila tau le ua amatalia fe amunga luenga ole po opo le sifi ole po ya lango tu nga maanga le neia tinu o nisi usu le tai au Onisi o fa wouli ya onisi o fa afiafi ai fo ngisi o lipo yo ya ngapula lo la ko ila ko me fa ila ko ngaruenga ah ona fa kali mai ya le si au fa ngaruenga la ngadudue ya la bo moy fa le le ya ah ya ikokong orang ka vale ile kembi orang langis umbang ayo le langis moy lo ai ngaloi ola fa ngaruenga ah ya manatu sa mau sa umano longa le ne yaso Ia e whapena o na whanga Solo ia o whiau mau ngā ruenga O le nei fuvang o le fiafi Leo tu la mali tātou teimi le wantis Furumar valu miru te utele I tulai ono O le tātou se e se vainga le talo le tau Mara ngā te whanau le tātou Tenu ka leno le whainga whaiva Ia e whanga solo ia I o tātou fufuanga Meise o porklame O le amatango le neiva yaso Whanga solo atu lanso a teiawa Meise o le o ngā tutono le neiva yaso Ia o le mesili matango Lau si la fia Ole tulanga ole a nga ieli tatu talo tau ile amatanga le neva yaso male to tul radio samos fili mai tolu ama Usimaya fa fonga sa vainga le tatu talo tau report ma ofisa va ita yo klani fa nga solo ye ye fu fuanga le nga tole amatanga le neva yaso ye fa pena foi le fa yunga ole nei foi va yaso po klame fa nga solo pe ona masan ye le tatu tru Se mali talo le tau mō tātou lia so langi le lei mamatango fia le talo le tau mō tātou I au kilani. Na ona nai te mila iti lava sa vaa iele te ulu vaa vaa solo ai neuti munga ele tele. Ia pita iane ma tele lava ina langi le lei le talo le tau mō le tātou atiru. Ile amatango le nei fui vayaso. Se furuma le lima tiki rei rona malu. Ia matulanga pe one iai le ulanga le kau malu mō tātou lia so. Ole vainga fo ina le talo le tau mō tātou lia so antai au. ole a le lengi a langi le lei le telo taimi fanga solo mai le tiao le ngata fo le le wuli to maudo na malu mo ta to le taimi fa penei ile se fulu male lima ti kiwi fanga solo atu ile se fulu maleono ya matele le bofo na langi le lei le talo tambo ta to ile nei fo va yaso pe ona valu mai ele ofisa va ai tau I au kilari sauli so fanga malanga mo le tantu tinu o samoa le matango le yaso makua I makaukia le munga lao samunda ele meono ye tatou le temile nei ya lo vaya so na se mavaya tu nei famu so so ele tatou tinu ele ma ele longi mu fu le makuya a se vanga na ya le vanga store ye tatou wa okisene ya mo tanga se nga se yulu to tu na sa faina fu le mu ya onisi vaenga ya pe ona mu ai ya kulanga fu le lo ka fu manku fu ka ko sa mo ke leng fi fi ya atanto ai nga su sonu le na pisi va ne fa fonga le tanto di nu fai ka fu nga I lo ma fa le au ka for fa le ku fa le ya ola mo banga ola fa ko anga ola fa ngua ya et ta wona fa tete yi tanto di tulanga le na ya ongo fa si sa video sa mo ma lo si le mu nga la ma lo si le vevela e leve au nga o nga uma nga ka uma fa lo si ka le ki nga kongi le fa fa mo si ka ki masalo Tasi no vaenga na muwe nisho fnua ili tantu tinu o samo. Atolus funi tikiri ya nono vevela. Luas mwanafalo na marupi o ni yang. Langi lele ili tano tamu li tantu tinu o samo. Ile fai unwa male amatanga ole ni fo I vayaso. Sia mese vaenga la ngata ifalo li tantu tinu. Ya mbo ele nasa ungi sa fai nga faiva. Ya mese fo yola hantu wifie fie. Kongi le ofe, kongi le upenga. Ya ma e maulu esu e singa ukui kui po singa ukungange po sauvanga. Yo, ya ole tano le tauna mo tatu pio na yele nefu vanga la fiafi ngate fale au kilani Suwala ngate fale au kilani le fitu minute te a ile fitu le tayo na lila Maumali atu ile afor fitu le fiafi ya nane Hanga solo mai mo tatu le ngate fale o ne hanga Afa tonu le lima ile tayo na lila na suwa mai ngate fale Maumali atu ile se funu lima minute te ile lima ile poa nane Fanga solo mai mato ne manu kau hente fa mvaro ia ya le toe sua tutu yo le ngati fale mo tatou ile afas furuma le lua ile a wouni maumani atu le kuata ile tasi le poa nane ya le ngati fo ilo le ngati fale o le mui wai pi iti le fa ilo mai sua ile fa ile tayao po le fa ile vaveo na sua mele ngati fale luus furu minuti te ele fa ile fiafia na lila ya ne toe maumani atu le ngati fale mo mui wai pi iti pe ono fa mawina ile nei fo I vainga ole taloa ole tau Kalena fai nga fai wa olea so langi lelei tae au langi lelei fa nga sono tu lea so lulu langi lelei a so tofi a so fraile fai ungo le vayaso se ipa ia le solua le vayaso asau ya le fai lo mai langi lelei le talo le tau ngati fale boli tatu tenu a miso le kalena fai nga fai wa mo oele na sa umi so fai nga fai wa ile amatango le neve yaso fa nga solo antu ile o ngati tonu pe oni ili tatu kalena fai nga fai wa ile neifu vanga lefi afi Yalena tala na ole tau marangata ifalo le tanto tinu ka leno rifainga favor report ya mali ofisa wa aitau yaukilani.

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le fo maunga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua yaso le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ile na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong I tai vayaso, lua vayaso. Pe tai masina, o le sleek cars o le a maua I le fsoswani. O ta pena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa I le olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le olua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: Balaklava o David Tuale nei olo e faafonga mai pei le Radio Samoa tasilima I vatolu a mo Samoa I manuia lau faafonga ma lau faasausaunga
1: Usi mai alau faafofonga o le faapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima I vatolu a mo
2: Tātou whirua I fo ele nei aso fau faatarofa ilo tātou utino o I ausi mai ale faafonga O faa matu atu ele malo le se furu ekao ele ele I le tau langa I sale do longa I savai. E fausi aile lua I mauta ngase ngase. Mo au au nanga faa pitoa tau so I fua malo loina le company o le Pacifica Specialist Healthcare Samoa. A o lea ua amata tapena le ngā luenga. Ina ua mai aile sao ni ngai le amatanga le neiva yaso na sua ina aile ele ele. O le lima aile o fale mai o lea company mai fiti. E peo na iai fale mai e faa I lea atino. Mo wa faa ilo aia le di pulesiri o lea au au nangatau so I fua malo loina. Le fionga I atanga loa faa au fonu u pavis kuma. E se furu lua le se furu faa masina. O le a fausia I le fale mai I le faa moe moe. E tonga fitia I ngase ngase o le fatu. Ma isi ngase ngase le o mawhaino tonga fiti I sa moa I le teiminei.
3: In on 4th of July in 2023, we launched our second private hospital. In Nandi, which is now the biggest private hospital in the South Pacific. Now, we achieved our objective one, right? To develop healthcare in Fiji. Our second objective was to make it as cheap as possible so that everyone can access it. But our third objective was that our hospital was for everyone in the South Pacific. So we kept reaching out. We kept going to different countries and see who will be actually able to accept us to form a private hospital there. We have been coming to Samoa from 2018 to actually develop the hospital here. So we were very, very finally happy when the state actually supported our plan and said that Parvish, we will give you our blessings. So go ahead with the hospital construction. So that is why we are today very, very elated and happy that we are doing the groundbreaking ceremony of PSH Samoa. So we have now PSH Fiji and now we have PSH Samoa.
2: Se vaenga o le sao nuanga, a le pulesiri o le Pacifica Specialist Healthcare Samoa Mawhiti, ua whae iailo na suafa matai, e le fio anga o ngā utawai, le fio nga iatanga loa whao whanu u Pavish Kuma. O le avea i o le motu I sawa I mano o fuanga tu utatonu o le au au nanga whaafo mai, o le a mawhaio na si I ngase ngase iai e le ngata o tangata ilo tātu utano u, hai whapefo I ngase ngase mai isi atunu o le Pacifica. O le te tae o le malo le fionga I le pānemia na sāu noa, I le sāu ninga o le suaino le ele amatai ngā ruenga o lea maota ngā se ngā se.
4: O sa le maa ina ina tau pule e whaa pē whaitu mua, e a wau tā le sanga le kāpene, ta e ape a uto wā le lofa. O ina I olo I aile whale mai tele, tukua tama sese mea ole, ma isi whale mai, a e ape a ave I aile whale mai le taoto I salafai. O lea ua mafua ai una tasa e afi a whaetasi il kapeneta. Ua tapena ai le se furu eka le nei o le sao le nao le tatou malo. E fatu ula I ai le fale mai le nei mo le tapenanga mo le lumanai. E fatu pe mai la tau. Paulava le me la lango I ele malo le ua unanga masani tu la fono. Fatangata fai ngā luenga ina. I tatou fo mai, teine tau si mai. Ai mai se fo I whaafainga luenga ina o I latou te tāpena ina le nei wha moe moe. Mai o se la sanga sili na tā ua, mō tātou. Taimile nei, e o ai le wha ata o CD scanner, MRI, e a mani tūlanga o isi wha ata te tele, e a fia ai tūtino tangata ua ave uma I New Zealand mātunu mamau. Ale tapenanga leo tapena I, e whau le whale maile nei, e a mai umaiei au au nanga, o ta o tonga, tu lau lava, fatu, o tu tino e leo mawhai na ta oto I nei, ono le leo tapena le leo a tatou whale mai wa iei. Mai o se fifianga siri lea mo le tatou malo, tatou manatu, tatou lalango lo I, ma ave le tatou wha malo si au, Ile fionga ya kuma pavis e sawe tapena le faa moe moe le so. Ele mutai ma le mafaufaunga na mafuai o na mai nei ina no fuanga le nei. O nei le fo ina fili fili e isi e tato fainga malo e fatu wai. Ina no fuanga tu to tonu mo salafai po le town center mo salafai. E tai ia ele i faua loma se aso stasi. O le a lava le mea na mafai e na fainga malo wa te atu. O le wo mail tato fainga malo o tueta penna le faa umaina. O le anava ma sani lava le na. O ani meta mai o le lei fa le lei atiri. O afo ni meta mai o fa le tonu fo ia. Tam fai lo eta penna le awala. Fai ai fu fuanga umma mo le lei mo le lumana.
2: Le fionga le pa le mia, sunga la auli le mani e toa le wa te apolate ma fosi. I se vaenga o lana sao noanga i le sao ninga. O le sua ina lea o le ele ele mo le amtario ngā ruenga. O le fokusia lea o le mauta ngase ngase. O le Pacifica Specialist Healthcare Samoa. O le vaioso na iolo ta milo ai lo tato motu i savai. Le pare mia ma minstaula na kapeneta. Mo le asia sio ngā ruenga mātina e le malolo o fatino ai. Ma o se ava noa fo i lea o le fono ai mo le teimilo na lua. O le kapeneta e lo tato motu tele i se la fai. O le maonto le whalaptonga le whaputu ngā tupere lumana imanui o tangata i sale longa. O le a fono ai le pale mia mana min star. O le no fuanga fo i lea na usu i aire ulua i fono. A le kapeneta e le masina o se tema o le tausanga i lua fedua lua. A o avea le sui faipule te maa itai o le itu malo palota o lo to fanga. Ma pale mia, le fionga fia mena o mi mata afa. A ile ansi ai e le pale mia, le sunga la audi e le mani e toa lewa te apolata e wafosi ma lana kapeneta o ngā luenga. Ma ati na e lo tato motu i savai. O se avano ta ua le pe ona ia faa iloa ina na sao nuanga. I le sao ninga o le sua ina o le ele ele mo le fausia o le falema i fau. I le ta ulanga i sale lo longa. O le a fe iloa ia tua i faa uru lunga o kone kalate ma pisi nisi tu maoti. O lo faya le tautua i le malo i le vaenga o le atono. O le urua i fono lea le kapeneta. O le fai ngā malo lo na lua. A le vaenga faa upufai o le faa tuatua i le atua sa moa o tasi. O tau mo fainga wa faa tino ina nei ele malo, faa pea e kale sia, o pulenga wa malu ali ima fai pule, ma le lautere o le atinu ue tineia, ma tau fia le faa o ngā fuala au faa saina. O loo fetaia i pea malu i tau, o na o loo maua pea i osa faa inga leo leo no fuanga, o loo faa fai lele ai lea sori tu la fono. O le faa masina talu wai se ngā lue ngā leo leo i falea siu, na maua i se faa to anga le la au faa saina le maruana, lea se lau fitu se furu fitu la au na mawai. E vava alua lava, le toto ino la au faasaina ma le solitu la fono, o le umia leo a upenga po la au malosi faa pe maudu tau. Na mori ei leo sa faa ingai leo leo se tamaa, ua faito alua ma ua yei fo ila na fanau. Sa ioe tu meseve feso lai mori anga olo na umia lea ma le toto ina, o la au faasaina ma le na faa mtalanga ilumo le faa msinonga, o tupe mai le maruana na fesoa soani le ati na e olo na ainga. Peita ina toi sui la na faa mtalanga. Ilo na faa peatu ili faa msinonga. O le mafua angana ia tuto aila au faa saina. Ona o le fufonea. O le ngase ngase opo na aivi le ngungu. E a fia ilo na tua a tamaa. Peita isa le talia le faa msinonga le faa mtalanga le tamaa. Ona ele aise mori mau faa foma ina ia tu inatu. E lango lango ma faa mau ni ai. O le maruana, o le fofo leo le ngungu. Ta si lava le sida sila le faa msinonga. O le autu na tuto ai ia la au faa saina. O le faa tau e mawai se tupe. O le faa tafatafa ai le faa msinonga ila na faa ai unga. E ta le fea ngai le faa salanga faa fale pui pui mo tui maseve. Ma e tolu sifuru ono masina, po le tolu tausanga, ua tuli nei le toese. O le fea autau mori mori lea le faa msinonga ia ila tau e faya lea sori tu la fono. Ma faa mao ni e ilumo le faa msinonga. O lo lato i unga o le fale pui pui. I se isi o tala mai le faa msinonga o leo saa uni le saa vea mawhai a onga le tatu au loka pi, le manu saa moa le sunga ya mase ma honri swalka. I se faa i unga le faa msinonga i se faa salanga. I mori anga e valwa na whai a leo ni ngayo inga tau whai a inga sori tu la fono. Na a fia ini tama ita ila iti. Se furu iwa ma le se furu fata usanga le maa tutua. O le masina o meo le tausanga neina lawina i lea faa ai unga, a o le imalo lo li taya le faam sino sinio le faam sino nga mawalunga le fionga ya vui Clarence Nelson. O le ato e vala au le faam sino nga lea mta upu mo le faatum nga inai o se aso e fofonga inai se faai unga. O faai loa le ofisa so upo le malo ni faai unga le kapeneta. O faam tu ua tuaini fe soa soa ni tupe I le au fainga iwa se lau valu se furuafe ta la. O le faa se lau valu se furuafe wa fesoa soa ni ai ta penanga le tatu au ta alo le ta alongo le tag a wale ta aminusanga le ipu le rulangi le masina fowa o ke topa. Fa pele lima se la wafe ta la na tu inatu I le asosio le ta alonga faipele le Independence Boxing Samoa sa tali malo le ta aminusanga fusu o le Oceania Elite Boxing Championship le ana fa nga solo mai le asofitu le aso se fululua o le masina le neyo se tema. O se tau si nionga o lo tu mati e ai tau mawhainga. A ufusu mai au se talia me New Zealand, mai leo fainga se fulutoru o tenuu na a wai ile ta mirusanga. O talai o le na yaso, feilo a ipea, soifua.
5: Pui pui lo a inga ile tau malulu, a ue te faatali. Faatonu nei loa lo tu yer fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tu mau, mai tanga, po mau fo iso wa lo singa singa se tau manawa. E ma fai wana fai e fua lo tu yer fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na I lola tongo fitia. Fai nei lola utu yer fulu.
6: Talofa, this is Pat Lamb.
7: Talofa lava, oa ola pi marina. Mau belo li tio.
8: Ile radio sa mua tas

sa mo to silima ibo tolu amo. Ai kala tamare nei talo tau nei foi temi ole taiao ta tu mata mai sa mo te lei vai sa mo va ya tolo tu mawi nga langi le leu tau le tno se bagrani sa ba ngo sa mo pa wo timu le so for my love tau tu mau le los for valanga los for riva degree celsius mo ngo le velo le ai sa mo ele nei so lua los mar fa ilona mawalalo. Ya pa angal tar bagala mo fa for mai tar bagala nei tau america sa mo fa pena foi sa mo fa fo do le fa mo tasi ono just mal tasi pa tar fa nei bagala tai ma lo lava ia le soi fo mo ia ta tola sia le situato le vasa tas meni australia kurai mate ma lo si fo mo ia le ma lo le tino lo tar ma fu jesus va ngo australia le nei tai mo le tai au ma to mo ia mai lo tu la lampa pa ai le na fo ia tino ma tango fi australia ta tola ma tama le mo australia canberra le tema le tai avalo lo ele malu lu ne bango le tai o wing on the tau we can bro le so ola fa sono na awa le tau spru ivan mo rungo le malu le fa mo wina mo le mo can bro le ne fo yaso fa ta lo fa malu le tunu mel pore ta ro ba fu tal ne fo tai fo malu la versi fo mo yes fu lu lo ele malu lu ele ne bango le tai o wing on the tau mel pore la fa sono na awa o pa uti mo ni so tai mi la titi tai mi langi le ye lo va va yatu spru li mo rungo le malu lu fa mo wina mo mel pore ele so. Malo le tino la lampa pa au sini au stadia. Good morning. Malo si fomo rias fu fitu il malu le ea. Nei taimio le tae au le a fa solo ina su suru matango fila la. Ele taimio la waurima le fia fiona pa uaina I wanga ma ma. Ala matele la van langi de leile tau vivela la yore eari mo kouri a. Lusu fa. Mo lungo le vivela fa mo ina mo sini au stadia ele sol. Malo le tino la lampa pa au Adelaide. Fa tala fatu le taimio le tae au su tasilo il malu lune ne vang o le tae au fau. Wing on le tau o le a fa solo. Ina awaoa ia le tau lea sos fulfitu maru ana malulu fa mawina mo Adelaide ile nefo ya so Brisbane Australia good morning malula versi fua manu yes futololo il marulu le nebang on the tie out we got a tau lea sol lea fa solo ina susulu matango file la bebela yo le elwes fulu ono ilona maulunga mo Brisbane le sol Perth Australia bavayatu ile ne time on the tie out futfalo il marulu we got a tau fa mawina mo le nefo ya so lea fa solo susulu matango file la los fulfitu malunga le bebela le efa mawina mo Perth Australia ele so tele na vai Australia mo tulanga ele tau fa mo wina ya mo le nei for ia so forward time to Liam Tamaki Makoto mo glani no fa fa sa lengo ready sa mo oka she hey ba ia ele ma na ia tele ole su sulu mai le la ole nei for it tie of fo we got to tell more au kilani ele so la ma tele la vai na langi le le le tau awa awa se bangani so vai ngo au kilani po wai timu showers Spufitu malu kan malu rufa mau nama okey lani. Mau ni fuh yaso. Tai aw pe audio lah pasal nak awal orang delay di tahun cila bayang okey lani. Pasal pun awal orang delay. Pau naik wang la stuffing. Pau timu la stuff as for really. Malas tu naik lang delay la sama la sungguh fuh bayar solo mana ya.

0: Shabo, Tosilima, Ivatolu, Amo.
1: Tao Maria, telling him, Yateroni, Silam. O te ofisa se fō mai au kilani sa atua ia le mumuse au fōina se masini fa te ifatu politi fibrillator, isa te masa whanuleola. Wa lātou whaarielo lātou whanua no tele fa te ia ile whaarulave, pe ona lātou tua ia e māfua mai le isele malamalama. O ni tina si tō lua sa la fa tinoare ngā lua ngā whaola ile pamuina yo la limor fitifate o sita mai fafo le ofisa. Ale fō mai ale Mount Albert Medical, sa la whaadia, sa mu musu leo whai ngā rua ngai o whoina ele masini wha te whātu. Mo le lawe i ole ola ole, te maa o taatia ni nai mita le mamao ese. O se whaala wala wesa tupu mai le fia, fio le stofi le vaso ma vae, mai longa ni fitai ia ele ofisa le fō mai male ano noa i o whai tionga, masa wanga i lungo o walo so ta inga lau tele. I se wha amtalangati se sia le ofisa le fō mai sa wha amatuina, e te wala atu se kampani mo so tanga mtanga lau tele. Ole li fo mai to tasi ona ina le ofisa Dr. Karen Patel. Sa i fai lo ai ma fa tianga mfa no no nga o tanga lo tele mo fo ina yo na lo na lofa mo le ai nga ole to ma. Sa i fa di ai sa i fa ia se ta otonga se nga se nga se fa tasi ai ma ma te te si mai pasi to tasi i le ofisa le taimi sa wa to inisi sa fa ia nga lu nga la vai. Mae na tele ilo ina tūlanga whāna na te oro tupu mai whafo. Mae ta wai ili temirei, e rato te tonu sa iese le marmalama sa si o mia ili me sa tarsangina, ma le mea tonu sa tupu mai whafo. O le sui o le office of so te ingam tata lau tele sa whālau tele ina le whāma talanga sa ialongo le vanga tala le staff. O se le marmalama sa ili mai, ili so tanga le mani tamatai office sa mua mowisi ningia, mo se masini whāola ta vale po le jump start. Na ilo le wha manino ina, o le masini wha te fatu ati fibrillator. Ai sa tala nole stavi tama ta e to lua sa tam fai wha sau ina le ro tama. Le sa tau fai feita i le wha wawana te ena rau fai ngā ruenga a le ofisa. O le fō mai, o no fō ina sef so soni. O stasi o tina e tama i wha bito e tui wha moe, wali i tai a nei sa ia i le teimi sa tuk mai le wha arav lai mai e wha wawina i le pamuino le fata o le tama. A walus tangata sa maari anga le leite tonu o leano fang toi vesili ai mori pamu wha te e fatu. Ina ua wha alia tina mua mua te olua, sa alongo ina ila ua ole masini wha te e fatu, e wha o ngā ina na o ngase ngase le lato o fisa. E wha iana ua whangai ro ngāru tonu o kalai stete o whaia ia isa filfilinga, mō se maa wha manatu e amana ia ele lima sumalitase so i fua sa fasiotia, i os wha inga wha atu pwharo lawe lesa sumalini mo matiru afise funmariva. O le Vaitafi Victoria i le Paka a le Hagley Park i le mga alo South Rolleston Avenue. Le sa wha ta ati te eifunga la au le mai ai o le tupu mai o le wha arvlawe. Ma no fuanga e lua i le utafo le Vaitafi le Otakaro ma Avon River. O le maa wha amanatu o le amara i ai sua whairi masu maritasio i lato eo fuinatu eo lato ainga sa maari liu i le os whainga. O no fuanga te talo le Al Noor Mosque ma le Linwood Islamic Center. O le matanga ruanga mō tū maanga nō matalaanga Ministry for Culture and Heritage o taula mō nei le polo keti whātasiai. Ma le matanga ruanga mō tanga tānu e se eze po le Ministry for Ethnic Communities le fono wha foio re taulanga wha apema pūlenga o tangata Māori o lea ele ele le mana whanua. O le whairau tusi mō anga nō matalaanga lea wanae la Ulu Mac lea wanae sa i whāria. E tāua tele, o ainga sa awhia, ia maua teimie mā fawfawai, i nei no whanga mō fwi nā tsitali. O le pole no, Phil Major, o ia whālia, sa afso soani, ia le fono o le tāulanga e tilu tilu no whanga e tālawhia ngai mōlea mā whamanatu. O nei no whanga e whāo lea tele noina, sta wāwhianga whālea o ngā refon whātono le tāulanga, i le sō. O whālia le li bāne mea tuisina maulo mato o tō Christopher Luxon, o Erica Stanford, o sta mātta imin staff e maranga inga, Mawa e tele. Ino wa mai ona whaaria e mawa vasa mani o Winston Peters. Wa atangi e mai olana pati o lea umia i ma tafa yoi alea tofinga pe a mai alfa inga paro te ia novema. Sa fōra fōra le pati ali New Zealand First, ia nā ia inga whaati no vai ngatau whimalanga inga rava suma vai. E au fiai male umia ina le pati o lea ma tanga ruenga pe a whaia toi fi flies fai inga malo. Whaaria Peters, o manao mia le umia ina le New Zealand First le tofinga minsta whimalanga inga pe a whai e a vema vaenga risi fai ngā malo. I dea mautinoa i le vaavaaia, pūleina, matoi whātūlanga whātinoa ngā mofi malanga inga. Sapa sitting yet, you're laxing the wing as too long at Umi Aya in New Zealand first. Lematanga Luga, Lily Joel, and New Stokes is B less than enough. I will have an atelier in a little long as I a V ear, Stanford, Molanga Wenga, my Tatwai, or Stanford, Simmin staff in Malanga in a mile. Tell him. Fadi Alexan, Ileo Yaya, New Zealand, Fafita, Ivana Tosh from Malanga in, I know of sitting here, Bill Peters, or to Alan Tarong of Aportit, Bill Hansen, and my Farach, my EOE night. In over sitting here, there's not enough, he pay or the Matanga Wang of Malanga in, or have him on Tau on the future in, or Sefanga Maros of Atasi. I saw long when she saw open in New Zealand first in the Vango Talali stuff, or say, ah, toang alina. Or I ain't a fatino more from Malanga Inga, so far matu in the Vastal Wai, and a party, or say far more. Alfie Male Umiina, or Lemetang Alwenga. Or say Vango swing, or no, yet a party, Alfie Male swing, or Manaonga, Manaumi, I tongue at that town, sang a mosiceni, or I am not a far now, or tongue at Siceni, a ya ya, Siceni, and his sila. O so I fua maola e whanau mai le fulua e whaau no au sia se tūlanga piro silio no maulunga e le tauksanga nei. Wharia le li fua mai wha pito e wha mai pipisi mai ko pega. O wha mau maunga o iai e o mai le temi nei. E au fi ai mai wha tūlanga no tanga te tau fie whare mai. O wha sino e se tūlanga e fōringa mai se si tanga o le nua mero so I fua e whanau. Ai betai, o le a le wha mauti no aina le tūlanga se ilonga o au lia fai ngore tauksanga fōu. I le wha tūlanga nei maa sani ai o le fulua. O ma fo ile tusa male lima sala usoi fo e fano le tusa ngai tasi. O le atu la fono e fao na ma fo ma ile telo nisho I tu monge ma fo ile maliu. O seisi, ele o ma senia e ona fa momo wina o le fulu ia le punga iau tu. O se fa te deinga pe ona fa li e peika. O seisi le fao na maliu o no le fatuoso. Ai o le fatuoso, ele mo fo ona tupu mai pe ona fa pea, ele a fia ile influenza. E fai e unila ka pifa e tūmano e New Zealand e wa avele nga lango e le fai tōsina le ofiso fela wa inga. E le fai alo tele ina le o li televo e fai mau e fūsi pao tu tono ta vale. O le tū pao li televo e mafuri e le nu mero e lato e fanoonga fai pe mafai alo lave tu ta vale tupa mai. E le tō tasi mari tō fitu e le e fai e fūsi pao. O le limas fulu a limas e lau le nā ola e fano. O ofu la ka pia ofu ina e tamata alo ane au e fā e ei kosi luma e fōringa mōsa fūsi pā wale tā vale. Sa ofu ina e tamo le awa le mana wa tuturpers, Taranaki Bulls, Northland Tanifa, ma le wai kato ili astonai ma ta alonga ili vaso nei. O le ta iulo tu la fono avi ta vale lo fiso fela wa inga Chris Rodley, sa I fā lia. O se fā noa noanga o nori teminei, o mea e aona alo fia. O le tū pāle o li ili vārs fulu lima ma le tos fulu iwa teo sanga e fanola. Ai por fa amano ali tinga ine fa la vla tu tava tu wai le le fa yo fu spau ma ya ta wai e tele ya mafu anga mafu ya li telefono le fa yo fu spau e per kilo kilo le se fa ta wa e fa yo fu spau mo le anu le e se mera telata ai u le o le afo av ta vale man no ma I fa la vla tu ta vale tu po mai tu ton le fitu kilometa le mama o mai mola to ainga Fali Rodley, or fai o fuspa o se awara pito sili atu leo na fai ngofie, to sili atu leo ngai, pui pui ale tangata mai manua, I taimi o fara vlave tau ta vale. E taro ta longa e tari tonu, e pulo re tasio au mne tu polo tele tamaita, ele ta marasanga telu nele ANC Premiership at tamaita. O le ta wanga pito tele ele tunu wa fitau iai ni au salua, ele ta marasanga fautu maoti wa fa vaina nen. E de mai aero fai tau masino se le mautonu, O le vastel wai sa for fola ile ni tupolo ni sila I se fesuia inga tele o le ta amersanga au tufa aro toi fale. I le langolongo ina leo se tawa fonga a Anna Mowbray ma Ali Williams I le fava ina sa ta amersanga tu ma oti. I le sainia o se fenga inga eo noa ma le noa noa ma wina fa atu la fono ma le ulu ngata ngata la wilo tele ma ofo ina I le langolongo ina sa ta amersanga I le leilo loifu ma le lima tau sanga I le luafe ma le fufiki o rono winga e tasi le awe aon tolopu. O le tolu awe mo na ina ne te polo ni sila le mainland tactics, le Waikato Bay Plenty Magic, ma le South Auckland Stars. O le awa le Southern Steel, le Pulse, le Wellington, ma le Mystics, le Aukilani, e o na ina la tu lava ne te polo fai tu malo, ma fa tamo ina lava I la tu I tu tau tupe. Ai o Jane Bennett, sa avea ma pule awa le au ne te polo le Stars, e le aisun tu tununga o au ne te polo e langolongo ina le ne te polo ni sila, e te le atu se tu langa a fia iai, ili tipi lea, O se la tau au marita marisang fōu. Whāria Bennett, ono le tasi vai tōlu o le whaitau au whae tangata e wha amautu e o klani, o whaitau iari tūlanga le luo ni au e wha amautu wai. O tā pā e le pūle o le kalapuniga le Warriors, Cameron Chort, I tangata e wha tauina, I pepauru fale, monito e wha tauinatu, ini taunga taunga tā. ina ye tu tu mamao ai tole au long long moni fi fi le te ta long fa ai fa lo te fale le au oni ni tu sanga o le fai ina le ta long ai le pole stona ai le dolphins o no wingam o le afte ele warriors mani ta long ai au wai ona manu malo mani newcastle knights ne fa wa wai se la tu fa mo mo nga morfina wai le manu malo il champino ta marsanga le au au o le astro wai sa mi sia au ta po ele warriors ya pe po fale mo ta long ai mount smart stadium ona muri muri ane lesa saoro la tu fita o noni pepa uru fare sa ali liane e lungo a wala sota inga lau tele ini nae minute muri muri ane wa faksala la wina ini tau tau taan o stasi sa ali sina ya pepa uru fare faa mori fata winatu ile teimi la wale atasi ile afelo sa lau ta la o le taa longa di faa ngore vaso nei le ufa yane ili malaya tele in Pakis faa mwe moenga e faa tu muri ali lima sumalini mafeo tanga tau tapa ili warif sa sasa pola ina la ulaka pia tamai ta ya Netherlands ya le manusina sa mo fisha fulu ile sip ile la tu ta longa mua mua ni ta amal sanga le W15 mo W15 le Global Challenge I Hong Kong in fa ungar vaso ai ola ulaka pia tamai ta ile fijana sa la tu fatu ile loina sepania ile la ta longa tosu walu tosu lua skoi lua sa mua ai wala ta le mai ori ta longa oni awe lua mai pasiko la tu ta alo fa ungam o le vaso nei talo nao ne yaso yai le loto maulalo ya joe ma yamanui alo waso
2: talo fa o tofinga le tau tala ma ese lo fie fie fa longa le breakfast le Radio Samoa o te maa o na
3: au kilani I saute o sa ilise Samoa o e malo aile o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moine o tele ta vale matango fie fie fie mai ai tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe Mose ta vale talafia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grey South Road, I nei Manukau. Asies fo ile upenga tafai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala aug mai ile ovalu selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawane.
4: Mo tupe wha mamoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha awau pere taro papitoa nao le lima tala tutongi pia whaunga ai le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha mamoni mai lau telefoni whaewe ai. O loo awa nofo le tato direct transfer ti posi mai ai au tupe le tato account ma wha mani ai na fasili lupo le telefoni ma wha tino la fwa ino lau tupe ai na papitoa. Mo le tutongi ino pino le mai, mo li te unga tupe so se whare tupe Samoa pe tutongi ni nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, olo mo fai na fa tino umai ni tato au nanga ole easy pay. Mo le silifia, mo fa so podia so se vahenga ni usila yo tato la la. Olo apa no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngale Pacific Easy Mobile app, bole direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sidi ato na fa sawa ina utupe wa tangwa tale penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, olo pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
5: O tinga so nifo. O sa ili te fale fa nifo tango fie. O le shine dento ua silia ma le sful fata usanga o lana tau tua. Ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofu anga. A fio mai ile lima fitu fa Great South Road I Manukau. Faya fua wins ma na ACC quotes. Doi le aise tutongi mo whanau e lalo ifo I le sful walu tau sanga. E ya inga fapitoa. Awa e te toe whaatali, ai wha le leilo lau ata ila so, vili le shine dento, o iwa, lua fitu fitu, ono ono whaafa. O iwa, lua fitu fitu, ono ono whaafa, mo saua manoa, le shine dento, your smile is our care.
6: Talo falava o awo la pimerana, mau belo li teo, ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
7: Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga mafanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama avenga atu mo oe male ainga. Vala au ili telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu.

daumuri o talani mai Aotearoa Zealand. O te ofisa se fōmai o kilani sa atua ia le mumuse o fōina se masini wha te ifatu politi fibrillator isa te masa whanuleola. Wa lātou whaaria lo lātou whanua no tele wha te ia ile wha arulave pe ona lātou tua ia e māfua mai le isele malamalama. O ni tina si tō lua sa la wha tinoare ngā lua ngā whaole le pamuina yo la limo le fitifate o sita mai whafore ofisa. Ale fo mai ale Mount Albert Medical, sa la whaalia, sa mu musu leo whai ngā lua ngai o whoina ele masini wha te whatu. Mo le lawe I o le ola o le te maa o taatia ni nai mita le mamao ese. O se whaala wala wesa tupu mai le fia, fio le stofio le vaso ma vae, mai longa ni fitai ia ele ofisa le fo mai male ano noa I o whai tionga, masa wanga I lungo o wala o suta inga lau tele. I se wha mtalangati se sia le ofisa le fo mai sa wha matuina, e tawala atu se kampani mo so tanga mtalangata lau tele. O le alifo mai e tōtase o na ina le ofisa Dr. Karen Patel. Sa I whailo ai mawhatianga mwha anua noanga o tangata lau tele, ma ofo ina I o nalango na lofa, mo le ainga o le tamami. Sa I whaari ai, sa I whaia se ta otonga o se ngase ngase whaatasi ai mali tamata I te sima I pasi e tōtase I le ofisa le taimi, sa awa tuai nisi sa whaia ngarua ngala veai. Mae na tele ilo ina tūlanga whaana na te olo tupu mai whafo. Mae ta wai ili temirei, e rato te tonu sa iaisele marmalama sa si o mia ili me sa tarsangina, ma le mea tonu sa tupu mai whafo. O le sui o le office of so te ingam tata lau tele sa whalau tele ina le wha amatalanga sa ia longo le vanga tala le staff. O se le marmalama sa rili mai. I le so tanga le mani tamatai office sa mua mowisiningia, mo se masini wha ola ta vale pole jump start. Na ilo le wha maninoina, o le masini wha te fatu al defibrillator. Ai sa tala nole stavi tamata e to lua sa tam fai fasau ina le olo tama. Le sa tau fai feita i le wha wawana te ena lau fai ngā ale ofisa. O le fō mai, o nō fō ina sef so soni. O stasio tina e tomai wha apito e tui wha moe, wali I tai anei sa ia I le teimi sa tuku mai le wha arav lai mai I wha awawina I le pamuino le fata o le tama. A walus tangata sa maria ngale leitu tonu o lea no fang toi vesili ai mori pamu fate I fatu. Ina ua whaalia tina mō mō te olua, sa alongo ina ila ua ole masini fate I fatu, e whao ngā ina na o ngase ngase le lato ofisa. E whae ano whanga ilo ngā tonu o kalai stete o whaia ia isa filfilinga, mō se mā wha manatu e amana ia ele lima suman tasa soi fua sa fasiotia, I os wha inga wha atupu wharu lawe lesa sumalin mō matiru afise funmariwa. O le Vaitafe Victoria I le Paka a le Hagley Park I le mga alo South Rolleston Avenue. Le sa wha taata te eifunga la au le mai ai o le tupu mai o le wha arvlawe. Ma no fuanga e lua I le utafo le Vaitafe le Otakaro ma Avon River. O le maa wha amanatu o le amara I ai sua whaeri masuma le tasio I lato eo fwoi natu eo lato ainga sa maari liu I le os whainga. O no fuanga te talo le Al Noor Mosque ma le Linwood Islamic Centre. O le matanga ruanga mō tūmā nganu o matalaanga Ministry for Culture and Heritage o taulā mua nei le polo keti whātasiai. Ma le matanga ruanga mō tanga tānu e se eze pole Ministry for Ethnic Communities le fono whāwhoi o le taulanga whāpema pūleng o tangata Māori o lea ele elele mana whanua. O le whairau tusi mō nganu o matalaanga le awanae la Ulu Mac le awanae sa I whāria. E tāua tele, o ainga sa awhia, ia maua teimi e mā whauwhawai, I nei no whanga mō fwoi nā tali. O le pole no, Phil Major, o ia whālia, sa so soani, ia le whono o le tāulanga e tilu tilu no whanga e tālawhia ngai mōlea mā whamanatu. O nei no whanga e whāle a tele noina, sa tau awhianga whāle a o ngā le whon whātono le tāulanga, I le so. O whālia le li bāne mea tuisina maulo mo tōtua ko Stifa Laxon, o Erika Stanford, o stamata I mean staff e maranga inga, Mawa e tele. Ino o mai ana whaaria e mawa vasa mane o Winston Peters. Wa atangi e mai olana pāti o lea umia i amata whaio i alea tofinga pe a mai ana whainga pālo te iano vema. Sa fōrfola e le pāti ele New Zealand First, i ana ia inga whaati no vai ngatau whimalanga inga le vaso mawai. E au fiai male umia ina le pāti o lea amata ngā ruenga pe a whaia e toi fiflias whainga malo. Whaaria Peters, o manao mia le umia ina le New Zealand First le tofinga minsta whimalanga inga pe a whai e a vema vaeng o lisi fai ngā malon. I dea mau tino ai le vaa vaaia, pōle aina, ma toi wha tūlanga wha tino ngā mofi malanga inga. Sa fa sili ngia, ia laksan e winga is tūlanga e umi aia le New Zealand First, le ama tā ngā ruanga le leitio le New Stokes e bī le se ona nafi, a e wilawa ina tele I te ena le tūlanga, e sa ia vi ia, Stanford, mōlana ngā ruanga, ma I tā wai,
o Stanford, o se mini staff malanga inga mawa tele. Fali election, ele o ya ya ni usilas fa fita o di vanga tau fa malanga inga ai no sitting up o Peters. O ta alo ta alonga fa porki ke pe Hansen ma Farage, mo ya io inai. Ino sitting here as on enough pe o le matanga ruanga fa malanga inga la vem ta ta o ni future inga o se fa inga malo so fa tasi. I saw long where she saw up in New Zealand first in the Vango Talali stuff. O se a to angalina. O a yeinga fa tino mo fimalanga inga sa fa matu ina le vastu lwai e le pati. O se fa mua mua. E au fiai male umi eina o le matanga luenga. O se vango swing o wanau nau e le pati. E au fiai male swing o mana onga e manau mi ai. Tangata taro sanga mo si tseni. O le a na o fa nau o tangata si tseni. E ya ya I si tseni. A ni sila. O so I fua mao lai whano mai le fulu e wha ono au sia se tūlanga piro silio na maulunga e le tausanga nei. Wha ria le li fua mai wha pito e wha mai pipisi mai ko pega. O wha mau maunga o iai e o mai le kemi nei. E au fi ai mani wha tūlanga no tangata e tau fie whare mai. O wha sino I se tūlanga e fōringa mai I se si I tanga o le numero so I fua e whano. Ai betai, o le a le wha mautino aina le tūlanga se ilonga o au lia le wha ingo le tausanga fōu. I le wha tūlanga nei maa sani ai o le fulu. O ma foile tu se malelima se la o soifo e fano le tausanga e tasi. O le atu la fono e fao na ma fo ma ili telo nisio I tu mongi e ma foile maliu. O seisi, ele o ma saniai ona fao momo wina o le fulu ia le punga I au tu. O se fao te deinga epi ona fao li e peika. O seisi le fao na maliu ono le fatuoso. Ai o le fatuoso, ele mo foi ona tupu mai pe ona fao pea, ele a fia ili influenza. E fai e uni la kapi fai tu mano I New Zealand e wa avele lango lango e fai tau sina le ofiso fela wa inga. I le fai rotele ina le o li televo e fai mau e fusi pao du tono ta vale. O li tu pao li televo e ma fuli ele nu mero I la tu e fanoonga fai pe ma fai rovlave tu ta vale tupo mai. I li tau tasi ma li tau fitu e le fai e fusi pao. O li limas fulu a limas e lau le na ola e fano. O ofu la kapi o fuina e tamata alo ane au e fai e yei kosi luma e fodinga mausi fusi pao le ta vale. Sa o fuina e tamo le awa le mana wa tu turpers, Taranaki Bulls, Northland Tanifa, ma le wai kato I le astonai ma ta alonga I le vaso nei. O le ta iulo tu la fono ave ta avale lo fiso fela wa inga Chris Rodley, e I faa lia. O se faa noa noanga o nori teminei, o mea e aona alo fia. O le tu pale o li I le varus fulu lima ma le tos fulu iwa tau sanga e fanola. Ai po le faa manu o li e tingai ne faa lavala vitu ta avale tuluai, le le fayofu spau. Ma ia ta wai e tele ia mafua ngai mafua I li I televo na le fai e fuspau. E pe ori tilo tilo le se faa taa rua. E fai ori fuspau mo le alu lea I se mea la talata. A e ui lea. O le afo ave taa vale maanu noa. Ma I faa vala ave teo taa vale tupu mai tu tonu le fitu kilomita. Le mamao mai mola to ainga. Faa li Rodley o le fai o fuspau se awala pito sili atu leo na fai ngofie. To sili atu leo ngai pui pui ale tangata mai manua. I teime o whare lawe tau ta vale. Ia tāro tā longa e tari tonu I le pulo re tasio au mne tu polo tele ta maita I le tā marasanga telu e nele ANC Premiership ta maita. O le tā wanga pe tu tele I le tunu o fitau iai ni au salua I tā marasanga fau tu ma oti wa wha vai na neng. E te mai aere fai tau masino se le mau tonu o le vasta luai sa forfala I le ne tu polo ni sila I se fesuia inga tele o le tā marasanga au tu wha arotoi fale. I le langarongo ina leo se tau wafonga a Anna Mowbray ma Ali Williams I le whaabaina sta amasanga tūma oti. I le sainia o se whenga inga eo noa ma le noa noa mawina whaatu la fono ma le ulu ngā tangata la wilo tele ma ofo ina I le langarongo ina sta amasanga I le leilo loifu ma le lima tau sanga I le luafe ma le fufiti ono no winga e tasire au e aon tolopu. O le tonu o awe me mona ina le netipolo ni sila le mainland tactics le Waikato Bear Plenty Magic ma le South Auckland Stars. O le awa le South and Steel le policy Wellington ma le Mystics le Aukilani e o na ina e lato ulava netipolo fai tu maloma fai tamo ina lava I lato I tutau tope. Ai o Jane Bennett sa avea ma pule au au le netipolo le Stars e le aisun tu tinunga o au netipolo e langolongo ina le netipolo ni sila e tele atu se tulanga a fia iai I le tipirea o se lato au mani ta marisang fōu. Whalia Bennett, ono le tasi vai tonu o le whaitau au whae tangata e wha mautu e o klani, o whaitau iari tūlanga le luoni au e wha mautu wai. O ta pāre pūle o le kalapuni gale Warriors, Cameron Chort, I tangata e wha tawina, I pepauru fale, monito e wha tawinatu, I ni taunga taunga I ne ia tūtū mamao, a e tōle au langalanga moni e fia fia le tō ta longa wha aiu wha alo tō fale ale au, o ne ni tō sanga. O le whaia ina le ta longa I le pōla stona I le Dolphins, o le nuinga,
Or after Ellie Warriors money talong I why on a manu malo man Newcastle Knights. In the fa wa wise la to fa moe moe nga morfina wai le manu malo in champino ta mersang or NRL. Or Vastel Wise, I'm CIA out ta po Ellie Warriors, ya pepo fale more talong at Mount Smart Stadium. On a muri mulian de lesa saro la to feta. On only pepo fale sa gilian in longo awalo so ta ingalo tele in 9 minutes muri mulian. Well, fa sala la win any tau tau tam. O stasi salisina ye pepo fale fa more fato winatu il temi la valea tasi il afelo sala ta la. O ta longa fa more vasone, let wo fa ye ne in malai tele in pakis fa muri moenga. E fa tu muri ele lima su malini mafio tenga tau ta po ele warriors. Sa sasa pola ina la uloka pia tama ita ya Netherlands ya le manusina sa mo fisha fulu ile sip. Ile la tu ta longa mua mua ni ta amalu sanga le W15 le Global Challenge i Hong Kong in fa ungar vaso. Ay ola uloka pia tama ita ele fijana sa la tu fatu ile loina sepania. Ile la ta longa tosu walu tosu lua skoe lua sa mua. Ay wala ta le mai ori ta longa. Oni awe lua mai pasiko la tu ita alu fa unga. For the vast name, tell her now the yasso, yay, little mawla, yay, joy, my yamanui, yellow wasso.

message le lei saia tu lunga pe ona yei tato nei vai tau soi fuang o message fa ma fan fananga o fa lai au o polofa e abatu wa ile taimi le nei o le taimi tau le nei e ave ai le o polofa ma le tu lunga e tu langa fa nei ona po ai pe ona abatu le amatanga a o ha o lo atali imlo wa mala o foi fa na ya awa awa ne o tatu te pu en ya chama tu ilunga pa mole mole la vai chemi fa pene o wa tatu te li lo po o o atu le aina wala tu ele ilo ai te te mai o no ne tu langa fa pena ye tatu mana tua e a fa ina ai fina nga lois na le fa tuanga mal fa mana tu mal fa alo lo te la ba mal fa alo alo la fa mole mole ele ya o ina ne le tina ai na na so so ni atu pa mana tua tu ya te uto mana tua tu lua mai asu tu o folia o male fana ta pena ye ta to o apu kala me fata tia ya moni se fa nga wenga ya o te lua la fo bu si la fia ai ta pena mama wa tu ya ina ye ye se ta se ba ai al fana pe a fa fa nga wenga uma ina ye sa o male mu la to i te tonu la to aina au fainga luenga ia matu e a fai ul fana unait. O te mole te reatu le fatai, pa te tele tina i ato mi pau ma le fina ngaru maneia na tu ina mai, pa manatu, me se foila na sao noanga, i mei e tu i taringa o tamaiti au fewai, wali im fern la ngona atu ili ta avale po le alava, pa ba ai, pa mole mole lava, i tato u painga. Ia ale nei taimi, ia pe lava na batu le upua le atua na faita wina le amitanga, mo i tātou. O le nganga whaafatai i le atua, a i tātou manatua fōi e fōi, e whaafoi le vi inga ma le whaafatai i le ali. A wā o ia le manu iai o tātou ainga. A mu ia i tātou, e te sila fia, e te baba ai a tunu ui whaafo a. Le fu e te sila fia, e tūlanga, le i lava le ana solo i tutonu a tunu i ni pō. Te le tangata o maali liu wa whaaina, fioti. Tele atinu o me mau e sāba vali tangata i fia o maila sā ili se mea a ai ai mawhaingta. Ai a tātou, iwe, tulou lava, tātou talano o tangata le soifuanga, tangata le bensin, e mōni mwha maoni. Ai a eva, ai mamau lava iai. Ai longa iai se aso tele e kia tua le paipalae sau le suawai. Ai longa iai se taimile o iai sina falawa ilau kapoti. Ona e langona lea, whaafetai i lea tua, e te tonu ilo nā lofa ili nei e tino, o lo e alala mpāpā awai. O te talo i whaamanuia lea tua ilau e kālesia, a talo mo le aufa i ngā ruenga o mātua whaalea nganga, tonu o tau e kālesia keusiano. O tātou ainga lotuma e kālesia, o tātou nukuia, e te tau e fuon tātou mai whaatasi peona watu lotuma, ainga e tasi, to tepa ili aina. Ya tia eo tatou aina. Waisi lava tonu lo lava fale. Le vaa le tamama le tina. Ya vaa ai maita maiti. Olo maua le nofo le leima le feala fani o matua. Paa tai tele lava. Tai tia tia mo le tautua le neyaso. Ya faa manuia tele le atua. E toi taimi o lau tiute ma le amatanga. Le amatanga o lau tiute le neyaso. Paa tai sunga le au hao mole. Ngā luenga li tai au o tūna i atu pāpte i tele lawai. Tātou atunu ule sirisila mai mwhaafunga mai piona o ba la fwai nu le anasi tala mele tina. Iei lawa se mei titi le leie tas. Ta o ngā ina ma o ngā lo aina. Ia vi i a ai le ali. Nei taimi manatua o le atua. O le tamā ia o ainga o malawa. Ia soifua ia ma i manuia.

0: Celtic. O sa ili se sa mo o e malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matang o fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Ases fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau tawani.
1: O e sa uni malanga I sa mo, maratua lola moana rento sola o maua aisa o seitu a e ngā tāwale e talafea ngai maumana o ngā. E mawhaiura piki la tāwale maile malaiva a lele I fale o lopo o whangali I. Whapealo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mo moli atu fo I le fale tali mālo o lo e wha mautu ai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa. O lo iaia tātou insurance cover e te fili fili mai ai. E nani tupu se wha lave lave ai o lo iai le wha māma a venga. Maratua lo iai le tātou account in New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy. E fa nga ai lau credit card e fa tino ai le tongi nau lo sa mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy I le o valu se lau o tasi ono ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po o le lua fitu ono fitu iwa valu fa talo sanga e transfer o I le moana pe a si siane I le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga tafa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a we malanga asiasi I Samoa.